0: Говаст.
1: Майсі Таснагіндін Таснавецін Євтаснайотін Карен Демірчаніан Ван Марзагамергаїн Гамалірюм Аминамец Шінараракан Експон Артен Таснутерорт Анхам Іждарнеж Набасум Шінарарусямп Веренорокмамп Єв Харакіт Волортеров Етакаркрват Занзанц У Маснагетерін Волорти Лавагуйн Неркаесусичнера Єв Арачаркнера Меквайрюм Констракшн Експо Єрку Хазар Ксанвец Газмакерпіч Промекспо Сусагандесі Хованавош Стон Анкерюсон
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: Let's just get this right for a second.